0: Tranquilla. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, kan slå så hårt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, det. Jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Like mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, Bože mol, svi smo mi.

0: Nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde bojke šljuma i kaže vuk!
0: Pa malo samo
1: šta. Ike šljuma me fizike stavu!
0: Hva er det så sitt?
1: Drar i langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva er det så sitt å la til la naskveronda? Hva er det så ljud?
1: Men jeg kom